0: maro biro ko ba manno biro ko ba manno no pierno ja chapuro nyoma nyene ngeu ka yin puri nyomo nyaha nyomo nyaha mor ya nyoma me chel yin no pe ngeu kira nyaha mor no ene nyaha dan pe ngeu kira wo bi mor ni
1: ba shi wacha tia koro kaduru
0: Nu ye jo yo mapelare na kobene ye jo amenoti e pacho familia wobe nu ye ge yom bienu kelo gene welo nyaho poti otuna tuna area chimoni nu me achielo mede rom kere namba jo kere welo ka otunu jo maro kobene welo nyawi so awobe peda ngeo kira nyaho nyaho dang pe ngeo kira wobe
1: Uranga nida pero tia turu
0: Aya, ekar dungu kele nyahoni te te burru gine nina hiel nino mea hiel jo burru aber abongo peko pien mea hiel ngeo dano kapuda naka yini burru gine keni ngator dang chao kene gugudu la ngeri da pe iburru kuma gonya ete nino kita yiti ya metu kere
1: pien inkeni ya
0: Ona nino kere endo inino me en kele kele nyahone luni peo nino awobi ni peo kero nini wae pien me achiel tia tamone tekie nino ni tap ichao kene kot romu mwaj iwo ekate nungu ni ena kora mwaj iwore ichao kene tamo nungu nyane peo nino ade winyo kota mwaj
1: this love was one sided Father,
0: kneel
1: down and pray to Papa to change your heart.
0: A man lete, pet lepet, nino. Kanyo nino, peo nino. Twale nino, no, no, no. Diye, peo nino. Inino merio, ledo, kanyo nino. Yini nyo nino, take yini kanyo nino. Achiel nino merio. Nino mer, deka kat ningo. Wangadwe nino. So inino me adekere cha do endo kayo temoni e kayo nino ya edong petelare nino do tabino yutuwa kodong cha me do nino ko e kata nungu ni kara wobi ni inada ene tiye ni ada e kelo nyane kara luni dang pe le ti uruen ento kome gire tiye so wobi ni unu tiye me uruen ento dang gire tiye kome nene to uruen
1: Uranga ni
0: kara medio eno nino renu nyahoni kara pidang pe wang yi chogwa chia ria deka me atia timere pi ruenya jo ame jo ruenya to kun kom jo tie ye keke no awani icha medio nino uye da re wilo ko break pe neka ngeo dano teko nino ko di war tije mukene medung timer di wora me beru automatic yindung pe yinde po po enu ni eno timero sicha medung lono nino eka nyahoni ira kemo meri chia kita kemo meri chia tie kere wang ye chia tie kere chia pe ten nino aman lero ya mo nino wiri da wiri ko ente po po nungu korumuoy
1: yoponi en
0: ya me korumuoy gin chau mocha tek eka te ngole dang te po yoko si cha me opo yoko e cha duwe na po iriake te winyu nyako cha otimeni cha me winyu ni otimeni amani ena wubini tenge yoko ni akari ningo mirbed anyane uwinyu kwa uwinyu ginu mocho kwa mirbed kare ginu nupo ninu le gini kare po ninu nyano uwinyu kare ginu kwa Aban, ya wero giri giri, tengo leko bi nyan jago ni, nunye Gloria, Gloria, Gloria, awinyo ba duko moy. Ya awinyo ba duko moy. Kita chalo nu nyako cha yeti ya kai kere wake yara ti wang kere wake pien jemo kene po tiye kita nu miro tiye kere ni cha moko beria winyo badu kumwaj Gloria teko bene kara umwaj chikwene ita moni duko no umwaj